Pro mnoho ľudí je predseda maďarskej vlády Péter Maďar nositeľom nádeje. Povedal to v utorok na preskonferencii nemecký kancelár Friedrich Merz po jednaniu s maďarským premiérom. Kancelár podkreslil, že Maďar dostal od ľudí jasný mandát na obnovenie demokracie i právnej državy v Maďarsku. Na osnovi informácií servera nepsala.hu o tom informuje agentúra TASR. Máme do vás dôveru, že Maďarsko prevedete nazad do Srednej Európy. Podkreslil Merz i rozhovor s Maďarom označil za dobrý i plodný. Podkreslil, že maďarského premiéra v Nemecku čekajú odkryt dvery ich oči, že by Maďarsko znova ekonomično sa rozvojovalo. Môžete sa na nás spoľahnúť a ja osobno jem vám k dispozícii, pokiaľ hľadáte partnera pro vašu robotu v Európskej únii, dodal kancelár. Podľa neho je peremoha Maďara v oborách inšpiráciou pro celú Európu, bo dokázal, že prosto to nejde len jednom napriamom a môže sa to peremenety nelen od demokracie k neliberálnom alebo autoritatívnom napriamom, ale môže to prejti i nazad do srede na povymerc. Podľa servera nepsava.hu mal zjavno na dumci obavu, že bol v Nemecku do Bundestagu v roce 2029 mohla vyhrať populistická alternatíva pro Nemecko. Maďarsko bude konštruktívnym partnerom, budeme predtým, keď bude treba riešiť tí zadači, reagoval Maďar. Prepomenul, že biznisová bilancia medzi obdvoma krajinami, medzi Maďarskom i Nemeckom, je 60 miliard eur a nemecké investície celý čas rosnúť. Zrobíme všetko pro posilnenie političnej i kultúrnej spolupráce v ohlasu maďarskej premiér. K voprosu energetiku povie, že nová maďarská vláda zrobiť všetko pro toto, že by ropu i zemnej gaz zdobovala zo što najväčšej kilkosti alternatívnych tras, že by neboli odkazané len na toto, čo môžu dostať vlastno v rámkach tých kontraktív len z Rosii.

Maďarsko signalizovalo, že upustiť od svojho dlhodobého, od svojej dlhodobej nezhody s prehološením Ukrajiny do Európskej únie, čo Ukrajine i Moldavii umožniť v najbližších dňach počatý oficiálne prehovor o vstupe do Eurobloku. Toto informáciu preniesť magazín Politico s odklikaním sa na čoter diplomatičné džerela. Odkrytie prvého klastra prestupových prehovorov je naplánované na 15. júna. Počas medzivládnej konferencii v Luxemburzi informovali pro Politico trioma diplomate. Ukrajina i Moldavia požiadali o členstvo v Európskej únii dovedná, čo podľa magazínu značí, že v prestupovom procese môžu postupovať len dovedná. Maďarsko bolo za vlády premiéra Viktora Orbána principiálne proti počiatku prehovorov o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Predstavitelia novej vlády ale po ponedeľkovej stretnutí medzi ukrajinskými a maďarskými expertami na práva maďarskej menšiny, aká žije na Ukrajine, signalizovali možnosť zrušiť svoje veto, informovali pro Politico diplomate. Nemenované maďarské predstavitelia, ale podľa magazínu trvať nad tým, že také riešenia zatiaľ nebolo prejaté. Prehovoru prochodiať nebol dosiahnutý žiaden dohovor, poviem. Ukrajinská strana na ponedeľkovým jednaniu dala maďarskú garanciu o tým, jak porišiť väčšinovú prosím z 11-punktového spesku, prehotovleného za Orbánovej vláde, poví jeden z diplomatiu. Nevšetko maďarskou požiadavku môž takoj spomenutý, ale to spomenaný diplomat tvrdí, že zhoda maďarská nie je. Vlastno zhoda maďarská nie je pod úsloviem prejatia novej legislatívy na Ukrajine. Politico s odklikaním sa na jednoho diplomata píše, že prehovor o vstupe Ukrajiny do Európskej únie nabrali na intenzite po návšteve nového maďarského premiéra Petra Maďara v Bruseli, počas ktorej jednal s európskymi predstaviteľmi o možnostiach uvoľnenia 16,4 miliard eur zo zamorožených eurofondiev. Žerelo pro Politico povilo, že poslové krajín Európskej únii sfinalizujú svoje stanovisko ci odkrytý prvý klaster pro Ukrajinu i Moldaviu do konca toho týždňa, potom, jak Ukrajina predstaví svoje plány na vnútrišní reform krajín Európskej únii, potom schváľať odkrytie klastra pro Ukrajinu i Moldaviu na medzivládne konferencii už toho spomenaného 15. júna, to značí v polovení mesiaca.

Srbský prezident Aleksandar Vučić v utorok dementoval informácii o tým, že Belehrad rechtuje sa zakinčiť bezvízový režim s Rosiou. Niečo také podľa neho vláda nemá je v pláne, informovala o tým agentúra Tanjug. Na možlové zakinčenia bezvízového režimu medzi Serbiou a Rosiou zvernuli úvahu rosiejsko-exilový portál Moscow Times i ďalšie médii. Odklikovali sa na vyslovo predseda Komitetu srbského parlamentu prvoprosa diaspora Dragana Stojanoviča Stanojeviča v rozhovori pro rosejskej dennek izvestia. Stanojevič volil sa, že o takým kroci diskutujú v povezaní so vstupom do Európskej únii. Nezvernul ale úvahu, že vstup Srby do únii je dielom dalekoj budúčnosti i predčasné zrušenia bezvizového režimu z Rosie by mohlo zasiahnutý ekonomiku krajina. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok v reakcii ostriehal Belehrad, že v prípade zrušenia bezvízového režimu bude Moskva reagovať recipročno. Rosejský posol v Belehrade Aleksandr Bocan Charčenko podkreslil, že dohovor o bezvízovom režime je pro Serbiu i ďalšie bars vhodné. O dačím takým čuju prvý raz poju Vučić v relácii televízii TV Prvá srbskej. Líder poviu, že osobno kontaktoval predsedateľku Národného zhromaždenia Annu Brnabič i pozvídal siaci podobná iniciatíva nedistala sa do legislatívneho procesu. Bojujú sa, že mnoho ľudí pred voľbami očekuje podporu od Rosejskej federácii a potom budú probovať o Srbii, by si dovatí len to najhiršie. Nebolo by to peršej raz, povie Vučić, podľa ktorého také riešenia 100% nebude preňaté, že by sa zrušil bezvízový režim pro rosejských hráždaní u Srbii.

0: dámy.
1: Dorohlenka, Janko, čiž Mário, abo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkte i po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rechtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Dobrý deň, je štvrtok toho júna 2026 roku, je popy 8, musel 8. Z priašovského štúdia našho rádia, kolo mikrofóna je Petr Medviť a toto je program Korzo. No i vás znáte, že až do 9. Tak jak se budeme vysvedovať o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých najspešuť. Svitová informačná agentúra i svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio v sredu povie, že prehovor s Dániou i Grenlandiou o chosnúvaniu ostrova na kolektívnu oboronu súť na dobrý puty, informuje o tým agentúra Reuters. Počas oslúchania pred Komitetom pro zahraničné diela sejmovní reprezentanti deputátka Sarah McBride pozvedala sa Rubiaci, sobie usvedomuje, že Grenlandia je reálno časťou Dánii. Minister na to odpovedal, že zatľa je. Americký prezident Donald Trump od svojho zámeru prevziatý kontrol nad Grenlandiou, znači nad autonómnou teritóriou Dánii, ustúpil v januári potom, jak s generálnom sekretárom Severoatlantičnej aliancii Markom Rutte ohlosil stvorenia rámky u budúčoho dohovoru, jaké do Turecia toho ostrova i širšieho arktičného regiónu. Predtým ostrihal, že Grenlandiu, že pokiaľ Grenlandiu nezaberú Spojené štáty, mohli iba tak zrobiť Rusia alebo Kitaj. Deputátka McBride následne sa zvedala, či je spravdo potrebné, že Spojené štáty vlastnili teritórie, ktorá je časťou Severoatlantičnej aliancii NATO, že by toto teritórium mohli chrániť. V reáli vedeme prehovore s Grenlandiou i Dániou o chosnúvaniu Grenlandii na kolektívnu obronu na všetkých. Ide o kľúčovú časť protiraketovej obrony. Jakra steper vlastno bereme účasť na tých prehovorách. Dúmam, že sme na dobrý puty, v tým díli skonštatoval Rubio. Podľa jeho slov prehovore s Dániou i Grenlandiou prodlžujú každý mesiac. Dúmam, že v nejakým momente budeme mať v tým díli dobré noviny, povie šéf americkej diplomácii, akcentoval, ale že je zhodný s Donaldom Trumpom, ktorý považuje súčasnú dohovoru o rozmiešťaní amerických síl v Grenlandii za nedostatočné. Bolo by prostejšie vlastniť tú teritóriu, že by jej mož bolo boronety, dodal Marco Rubio.

Kyperská prezídia Rada Európskej únie v sredu večer ohlasila počiatok preprav na formálne odkrytia prvého klastera v prestupových prehovorách s Ukrajinou i Moldáviou. Progres v tom dieli umožnil dohovor medzi Budapeštom i Kyjevom o rozšírení práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine, informuje o tom agentúra AFP. Maďarský premiér Peter Maďar preto mohlo sa, že ukrajinská vláda sa obviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohovoren krok do svojej právnej systému, vďaka čomu budú mať Zakarpatskú Maďar širšie práva, jak doteper. Eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos v reakcii na site X povedala, že dohovor medzi Budapeštom a Kyjevom odkrývať pôdu ku progresu na puty Ukrajina ku členstvu v Európskej únii. Členské države v Európskej únii teper podľa nej budú hodno predĺžovať v prepravách na odkrytie peršho cílkovo 6 klastery s Ukrajinou i Moldaviou. Klaster je grupa tematično rozdelených prestupových kapitol. Kyperská prezidia Rada Európskej únie toto ohlošenie zo sered o počiatku prepravu označila u svojom poste na site X za označnej krok. Krajina Európskej únie podľa ohlošenia budú v najbližších dňach intenzívne robiť na dokončeniu prehovore s cieľom dosiahnuť formálne odkrytie klastera. Ukrajina i Moldavia podľa Marta Kozu teper povňať požiadavok v oblasti právnej državy. Ukrajina podala žiadosť o členstvo v júni 2022 roku, 4 mesiaci po začiatku rosejskej invázie. Únia formálne odkryla prestupový prehovor v júni 2024 roku, čím spustila skladný proces, ktorý zvyčajno trvať rok išlo, ale prevažno symboličný krok. Reálny začiatok procesu odtod bol blokovaný Bushom, maďarským premiérom Viktorom Orbánom, prepomínať AFP. Orbán tam komplikoval i prestupový proces Moldavy, ktorý prochodiť do Viedna so žiadosťou Ukrajina. Maďar, ktorý nad Orbánom vyhral v nedávnych voborách, v apríli avizoval, že nebude broniť progresu v prestupovom procese Ukrajina, tako jak sa porišajú neporišaná v oprose medzi Budapeštom a Kyjevom. Perelom podľa AFP prešiel v sredu, keď ohlasil Maďar historičný dohovor rozšírením práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Podkarpatiu.

0: Bla.
1: Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v sredu ohlasil, že buď aká ataka na libanonskej Bejrút povede ku znovu obnoveniu vojna na Blízkym východe, píše tým agentúra AFP. Buď aká ataka na Bejrút bude mať vážne dôsledky i povede ku obnoveniu vojna v plnom rozsahu, citovala iránskeho ministra zahraničných diel, iránska agentúra TASNI. Naše ozbrojené sily sú prihotovlené napasti na Izrael, pokiaľ zaatakujú Bejrút, prodlžoval. Kontakty medzi Iránom a Spojenými štátami podľa iránskeho ministra neboli prerované, ale v prehovorách nebol dosiahnutý žiaden značný progres. Obedve strany podľa neho študujú komunikáciu, ktorú sa by vymenali. Agentúra TASNIM v pondelok napísala, že iránsky tým na vyjednávania pozastavuje túto komunikáciu so Spojenými štátami v rámkach prehovoru o mieri z príčin izraelských atak v Libanoni. Navrhnutie k stolu prehovoru je pod úslovím zabezpečenia práv iránskeho národa s zakončením vojny v Libanoni a zastavením napruchu v regióne, dodal Araghchi. Izrael prodlžuje v atakách hlavne na juhu Libanonu napriek premíriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovania premíria z boku Hizbalahu. Cieľom izraelských atak je i Bejrút. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v sredu pohlasil, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom majú jednaký cieľ odzbrojiť militantný ruch Hizbalah a demilitarizovať Libanon.

blízko, je to možné, že je vôbec niečo. Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to

Predseda maďarskej vlády Péter Maďar označil za úspech, že po krajinách Srednej Európy i Bruseli nová vláda posilnila pozícii Maďarska už v Berlíne a Paríži. Len 3 týždne po svojom vyniknutí premiér o tom vysvetlil sredu v Paríži pro maďarskom publičnom médii, informuje agentúra TASR. Maďar pripomenul, že po predných dňach, v dvoch dňach počas návštevy Nemeckej Francii informoval kancelária Friedricha Merca i prezidenta Emmanuela Macrona o tým, že menúšej týždeň s Európskou komisiou dosiahnu sa vážnej političnej dohovor o uvoľnení vece k 16 miliard eur z doteper zamrožených fondov Európskej únie, ktoré boli pro Maďarsko. Maďar v Berlíne i Paríži diskutoval i o rozvedku odnosen s Nemeckom i Franciou v hospodársky, obornopolitičný alebo kultúrnej oblasti. Vo slovo potešenia na tom, že obedvoma líder súť odkryt rozvedku odnosen, keďže Nemecko je najvážnejšom investičnom biznisovom i hospodárskom partnerom Maďarska a francúzskej kompanii dávajú robotu približno 45 tisíc Maďarám. Jak dodal v Paríži, sa dojednali na obnoveniu maďarsko-francúzského strategičného dohovoru v oblastiach zemledelstva, rozvedku infraštruktúry, energetičnej politiky i obornej politiky. Maďar podkreslil, že zaprosil Merca i Macrona do Budapešti 23. oktobra pre náhody 70. ročnici proti komunističnej revolúcii z 1956. roku. Dodal, že s potešením prejav zaprošenia prezidenta Macrona na francúzske državné sviatočo 13. júla. Maďar im tak samo povie, že Budapešť má interes o mycnú i dobrý fungujúcu spolupracu grupy V4, znači Vošegrádsko štyrka Srednej Európy a 23. júna zorganizuje summit premiéry V4 nemeckomu kanceláriovi i francúzskomu prezidentovi povie, že súť vítaná, že by z času na čas predali sa k spolupráci tej grupy. Obedom tak samo zaproponoval zorganizovať doviedna vládna zasiedania. Maďarský premiér povie, že u četver, znači dnes, prevetať irlandského premiéra Michaela Martina v Budapešti, pričom Irlandia bude od júla predsedateľskou krajinou Európskej únie. Maďar po nastúpeniu do úradu premiéra v máju 2026 roku na svoju oficiálnu peršu zahraničnú puť išol 19. mája do Polši, odtiaľ išol do Vídňa, nasledno do Bruselu, kde by si doval o odblokovaniu európskych fondov, ktoré boli blokované počas vlády bývšieho premiéra Viktora Orbána, keďže tam boli mnoho také podozrenia, že sa nedotrimujú cinnosti Európskej únie, princípy právnej državy i tak ďalšie.

Venezuela potrebuje na zorganizovanie demokratičných voboriv, slobodnú presu i novú voborčú komisiu. Povedal to v sredu americký minister zahraničných diel Marco Rubio, píše o tým agentúra AFP. Spojené štáty počiatkom roka známe, že zrealizovali v Caracasi akciu, pre ktorý zatremali venezuelského prezidenta Nicolasa Madura i vlastne vzali ho do Spojených štátov pred súd. 5 mesiacov po tej operácii je krajina podľa Marca Rubia išli vse u fázy obnovy. Časťou tej fáze obnovy je stvorenie úsloví pro slobodnú i nezáležnú presu na to, že by ste mali slobodnú i spravodlivú vôboru, potrebujete nezáležnú presu, ohlasil Rubio. Šéf americkej diplomácie to označil za budúčnosť Venezuela, ale nepovíjú, koli by sa to mohlo stať. Zaevidovali sme narosnutia tej aktivnosti. Nie je to 100%, ale musí to i ďalšie rosnutí. Domať Rubio. Americký minister zahraničných diel prepomenul potrebu političných partí organizovať sa i mobilizovať sa, bo nemôžete brať účasť na voborách, pokiaľ ste na to nemali času, odkazavím. Kongresman si a Rubia zvídali na možnosť zorganizovania voborí u Venezueli do kince 2027 roku. Chotili by sme to vidieť, čo najskorýšie odpoviem s tým, že od operácií proti Nicolasa Madura prešlo len 5 mesiacov, ne 5 rokov. 5 mesiacov ne je dlhý period pro krajinu, ktorá sa by prešla tým, čím sa by prešla to tá krajina je, ale jasná, že potrebujeme novú voborčú komisiu a v konečnom dôsledku budúcnosť Venezuela je v slobodných i spravedlivých voborách s vece političnými partiami, povie Marco Rubio.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kosovo potrebuje stabilnú inštitúciu i spôsobnosť realizovať reformu. Predseda Európskej rady Antonio Košta to vohlosil v sredu počas navštívy. Preštejná místnych lídery vozov, že by spomnali svoj obovязk, ktorý vychodí z dohovoru o normalizácii odnosen s vládou v Belehrade, informuje o tým agentúra HINA. Košta prevetal strategičné priamovania Kosova ku cílkovomu zharmonizovaniu s obšou zahraničnou i bezpečnostnou politikou Európskej únie, jednočasno ale vozovo na stvorenia mícnych, stabilných i efektívnych inštitúcií. Európska únia je podľa Košt od 1999 roku najspoľahlivejším partnerom Kosova i dala mu finančnú pomoc v sume 3,7 miliarda eur. Sme prehotovlené z roboty iši vece, vieme, že budúčnosť Kosova je v Európskej únii. V časi celosvetovej geopolitičnej nepevnosti i hospodárskej nestability nie je rozširovanie pro Európu len prenahodou, ale geostrategičnou potrebou. Je to investícia do míru, stability i bezpeky na našom kontinente, povedal predseda Európskej rady. Predseda Európskej rady sa v Prešteni stretol s dočasnou prezidentkou krajín i predsedkou parlamentu Abulenou Hakšijovou i premiérom Albinom Kurtim. Koštová navštíva sa vlastne zrealizovala Kurto pred parlamentnými voborami v krajine, ktoré sú naplánované na túto nedeľu. Kosovo Košta navštívi v rámkach svojej puty po krajinách Západného Balkánu. Ponedeľok jedna v Bosni a Hercegovine, uvitrok v Severnej Makedónii i Albánii, učetver, znači dnes majú byť v Serbii a v piatnicu bude v Čornej hori na samiti Európska únia Západný Balkán.

Americký prezident Donald Trump bude brať účasť na júlovom samite Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare, povie to v sredu americký minister zahraničných diel Marco Rubio, píše agentúra AFP. Sám prezident bude brať účasť na najbližšej stretnutí hlav držav Severoatlantickej aliancie, kde budú všetko toto punkto pojasnené, povie Rubio na komitete sejmovní reprezentanti pro zahraničné diela. Celý čas sme v Severoatlantickej aliancii, ale NATO potrebuje značnú zmienu, doplnil generálny sekretár NATO Mark Rutte. Kincom maja ohlasil, že okrem predstaviteľov členských držav aliancii na samite v Ankare bude brať účasť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Samit je naplánovaný na 7. i 8. júla. Posledná stretnutie na najvyššej úrovni prechodila v júni minulého roka v holandskom Hazi. A krajina Severoatlantickej aliancii sa tam i po nateskovaniu prezidenta Spojených štátov dojednali na obowiązku 5-dňatý košt na oboronu z doteperišných 2% na 5% hrubého domašného produktu. A to do stanovleného termínu, a tom termínom je 2035. rok, to značí dovtoda, by mali toto krajino dosiahnuť 5% hrubého domašného produktu.

za nepostojanných členov Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov na period roky 2027 až 2028 zvolila v sredu valná hromada organizácií Zjednotených národov tajným hlasovaním Zimbabwe, Trinidad i Tobago, Austriu, Portugáliu i Kirgíziu, informuje o tým agentúra TSR. Bezpečnostná rada organizácií Zjednotených národov má 15 členov, z toho 10 je tých nepostojaných kresel a je vlastne zarezervovaných pro predstaviteľov regionálnych grup členských držav organizácií Zjednotených národov. Postojanými členami Bezpečnostnej rady s právom VETA sú, jak známe, Spojené štáty, Amerika, Rusia, Kitaj, Francia a Veľkobritánia. Valná hromada v sredu volila 5 nepostojaných členov, jednoho za Afriku, jednoho za Áziu i Pacifik, jednoho za Latinskú Ameriku i Karibik a 2 za Západnú Európu i ďalšie krajiny. Za región Západná Európa i ďalšie krajiny kandidovali Austria, Portugália i Nemecko, ktoré z tých troch, keďže a Nemecko z tých troch zdobilo najmenšie hlasy, za región Ázia i Pacifik najprv nezdobili potrebnú dvotretinovú väčšinu hlasov Kirgízia ani Filipíny a riešilo až 4. hlasovania. 5 novozvolených nepostojaných členov Bezpečnostnej rady od 1. januára 2027 roku večeriať Pakistan, Somáliu, Gréciu, Dániu i Panamu. Za nepostojaného člena môžu kandidovať krajiny, jak sme by si dali v tých rýznych grupách, ktoré predstavujú okrem časti svita, a je to funkcia na jeden rik.

11 európskych krajín, vključno Českoj republiky i Polši, u výtorok v pesmi vozvali Európsku komisiu, že by zaprovadila strohyš obmedženia, vízové obmedženia pro hraždani v Rosii. A toto súčasno prosadžovala u všetkých členských državách, informuje o tým agentúra PAP. Pesmo bolo adresované šéfci diplomácie Európskej únie Kai Kallas i eurokomisariovi pro vnútrišní diela i migráciu Magnusovi Brunerovi. Okrem Českej republiky i Polši podpísali toto pesmo Švecia, Dánia, Estónia, Finlandia, Latvia, Litva, Holandia i Islandia a Norvegia, jak nečlenská država Európskej únie. Najnovšie diplomatické námahy vyklekali na rozhodnutia schválených víz pro rosejských hraždaní. Podľa oficiálnych daných Európska državo u 2025 roci udelili rosejským hraždanám 623 tisíc víz o 10% veci, jak u 2024 roci. Majže 480 tisíc bolo turističných a najväčšie ich udelila Francia, Itália i Hispánia. Podľa pesma množstvo tých víz bolo na vece vstupiu a považujú to za priamu nezhodu s inštrukciami Európskej komisii, ktoré teskajú na strohú pozíciu k rosijským hraždanám, ktorú podorožať do Európskej únii. Z takých nevážnych príčin označili to za jednu z najväčších slabostí jednotnej politiky Európskej únie odnosno Rosii. Choď z Európskej komisie podľa signatáriu písma v septembri 2022 roku právilno pozastavila platnosť dohovoru o uprošteniu vízového režimu s Rosiou, nakoľko členské držav následno reštriktívny krok nezaprovadilo. Voslovali tak samo hlboké znepokojenia nad rosnúčou kilkostou rosejských turistiv, ktorí majú vakácii v európskych rezortách, zatiaľ to rosejská raketa i drona atakujú Ukrajinu s vakacijnou sezónou, ktoré sa bleže žiadajú, že by Európska komisia voslovno zakázala rosejskom vojenskom veteránom vstup do šengenského prostoru.

Litva vyslovila ochotu zmeniť konštitúciu, ktorá toho času zabroňať rozmiešťania zbrojí hromadného ničenia na svojej teritórii Vilnius. V tým čase vede prehovor so Spojenými štátami o potenciálnym rozmiešťaniu americkej jadrovej zbroji v tej krajine. Povedal litovský minister obrany Roberta Skauna, si informuje o tým portál Politico. Prochodia diskúzii, povie minister Kauna s novinárom, dochodeť k tomu v časi, koli Washington porišov obmedžiť svoju vojenskú presutnosť v Európe, što vyklekalo obavu medži členskými državami Severoatlantičnej aliancii u voprosi bezpek Litva. Ríšu, čo nezistávať bokom, dodal Kaunas. Litovská konštitúcia zabroňať nasadženia zbrojí hromadného ničenia na teritórii državy, no s ohľadom na súčasnú bezpečnostné rizika prezident Gitanas Nauseda zaproponoval zmenu konštitúcii. Denník Financial Times počas týždňa informoval, že americké predstavitelia by si dojúť o rozmýšľaniu jadrovej zbroje, jadrových hlavic i bombardéri v krajinách na východním krili aliancii. Jadrovú zbroju Spojené štáty toho času majú napríklad na vojenských bázach v Nemecku, v Belgii, v Itálii, Turcii, Holandii, či u Veľkobritánii. Jednania prochodiať v časi, koli Spojené štáty plánujú z Litvy stiahnutý približne 1000 vojakov. Kaunas povie, že Washington i ďalšie posudzuje novú rotáciu amerických síl. Cieľkové nejaké toto sťahovania vojakov Spojených štátov z Európy podľa jeho slov velogu preocneniu pozícií v celým tým regióni.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni. Bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM Rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.

Pokle eurokomisarka pro rozširovanie Marta Kos píše na site X o odkrývaniu puty ku progresu na puty Ukrajina ku členstvu v Európskej únii. Reálnosť je o mnoho prozaičnejšia, až tylko radosti bo vyklekovatý nemala. Maďarský premiér Peter Maďar ohlosil, že dosiahli komplexný dohovor i s Ukrajinou o rozšíreniu jazykových, osvitných, kultúrnych i političných práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Podľa nového dohovoru Ukrajina obovezala sa obnoviť systému škôl národnostných menšin, kde maďarský jazyk bude slobodno sa osnovatý v selách či mestách, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude pozvolené slobodné osnovania národných symbolív. Vo minou za toto Budapešť odblokuje počatok prestupových perehovoriv, ktoré doteper nemohli realizovať sa vďaka vetu, ktoré dala vláda Viktora Orbána. Lenže ani toto nie je také prosté. Peter Maďar povie, že Maďarsko nie je za žiaden uskorený prestupový proces i zorganizuje referendum o ukrajinskom členství, pokiaľ sa Kyjevu podarí zaperti všetkých 33 prestupových kapitol počas sledujúcich 10 až 15 rokov. Eurokomisárka pro rozširovanie už peše o odkrývaniu puty, lenže pre projavách nejakej veľkej radosti, bo môže treba bolo byť takú s stremanišom. Poprše za to, že Maďar nedal žiadnu zelenú kartu na frškom do Európy i vstup Ukrajina do Únii choče nakonec i tak riešotý referendumom v Maďarsku. Po druhé za to, že Ukrajina hasiť požar v jedním lisi, ale v tým samým čase podpaľuje lis druhej. 25. maja na osnovi nariadenia prezidenta Zelenského bol na nacionálnym vojenským memoriálnym cinteri prepochovanej Andrej Melnyk, ktorého exhumovali z hrobu v Luxemburzi, boholová deržava zdumala sobi robiť jakýsi panteón ukrajinských herojov. Prepochovaný heroj bol vožď organizácii ukrajinských nacionalistov, kolaborant i s nacističným Nemeckom, jakej sa zochabil naverbovať do nacističnej nemeckej vojenskej rozviedky Abwehr i dostal tam tajné imia Konsul 1. Toto majú byť heroji, výstavný exponát panteónu krajina, ktorá chce ísť do Európskej únie. Už sa ani nečudujú, že z boku európskej političnej scény to zistalo vece menšie promúčané až na paru vňatkiv. Čo už nezistalo promúčané, to bolo ďalšie riešenia prezidenta Zelenského. Prešli dva dni od prepochovania heroja i Zelenskej presvojil názvu heroji UPA jednomu podrozdielu sil špeciálnych operácií. Bývši polský disident i prezident Lech Valenca na protest zňal ukrajinský flag i svoju košuli a povil, že ďalšie bude pretrmovať ukrajinský národ proti sovietiu, ale už nepretrmuje prezidenta Zelenského. Súčasný polský prezident Karol Navrockej povil, že Zelenský dodal supermateriál rosejskej propagandy i zaproponoval, že by ukrajinskému prezidentovi bol odňatý orden, ktorý v Polši dostal. O znepokojujúci úrovni už by si dovol i polský premiér Donald Tusk a vlastno buďaka obhajoba toto kroky Zelenského i s ohľadom na historičnú skúsenosť Poliakiv i z OUN i UPA je političné samoubejstvo. I tak platí skoriše povídžené, že do jednoho lisa išli Ukrajinci i s vodou, že by hasety, a do druhého i s švablekami. Treba sobi klastivo prose, našto je toto dobre kyjevským vlastiam, robiti sobi dalšoho problematičného susida, ktorý na vece Ukrajine micno pomáhať od počiatku vojny. U koho chodže Zelenský alebo jeho otočenia zberati sympatii tma krokami? U radikáliu? Abo s tma krokami je zhodná väčšina hraždaniu? No, náležeť pak taká krajina, ktorá čestuje nacističných kolaborantiv do Únii? Tak si inčak, toto je všetko len neprogres z ukrajinského boku. Je to ilúzia progresu. Tu sa zahráme na menšinové práva, bo nás kto zblokuje, ale tam budeme proslavľať kolaborantiv, bo za toto nás ešte nechto neblokuje. A to ešte uvedeme, jak reálno Kyjev spolneť si nespolneť požiadavku Maďarska. Také političné avantúry sú daleko od toho, čo dnes kličeme demokratičná Európa. Reálno súčasnej ukrajinskej politiky je daleko od toho, že by sa radovatí a najmenšie radosti by z toho mali mať samé ukrajinské hraždan, pokiaľ to len oni s eurointegráciou dúmajú vážne.

0: Ozvalo sa široko daleko dačie chrapania. Može by ste ani nevirili, ale toto tá naša pani zemľa soby tak solodko pochrapkovala. Cílu zimu spokojno odpočívala a naberala nových síl. Bo taká pani zemľa mať od jary do oseny povno robote. Starať sa, žeby všetko, što v ní je dobrý, roslo. Či už sú to bandúrky, morkov, kapusta, civiničke, maline i všetky strom, abo i len taká obyčajná tráva. A ne len toto. Keby ste len znali, kýľko všelijakých zažitkov i príhod pani zemľa chovať, to by ste sa čudovali. Už len dene ju iši pokryvali dajaké falatke snihu. Keď sa už všetky studené chmary pani zim z neba vytratili, vyskočilo na nebo teple žltenké sonečko i natiahlo svoji luči až na zaspatú zemľu i príjemne ju zohrivalo. Tak sa mi solodko spálo. Chavkala odpočinutá zemľa i podumala sobi, kýľko roboty ju teper čekať. I jak na to podumala, prikrala sa na nebo maleňka bila chmárka, z ktorej začal padati slabeňky i celkom tepleňky dodžik. Tá toto je lahoda, pochvaľovala sobi pani zemľa. Príjemné osvižíňa. Takoj, jak kus popadalo, chmárka znikla i už jej nebylo. Na nebi zistalo už len usmívavé slnečko. Už mňa to zás začínať keckáty. Smiala sa pani zemľa, keď ju zás slnečko pohľadilo svojima lučami. A znáte, čom sa pani zemľa keckala? Toto te korinke trávy sa začali probudžati i chotili rosnutí hory zo zemli. Ijaj! Tisnula sa tráva zo zemli.
1: Ijaj! Išikošička! Tak, a ja jem už vonka. Už vidžu nebo. No, dej ste všetky? Dej ste všetky?
0: Kričalo jedno stebelko trávy.
2: Ahoj, ja jem už tu.
1: Ja.
2: Už ja.
0: Machali postupne všetky, až poky sa zemľa nezazelenila. Tak, i už byla cíla zarosnutá pachňavou zelenkavou trávou. I naraz.
3: Raz, dva. Raz, dva a pravá, liva.
0: To pochodovali maleňke čorneňke murianke šumni za sobou v jedním šóri. Smiali sa stebelka tráve, keď začali murianke po nich pochodovati.
1: Prestaňte už. A čomže nepochodujete tam dále? Tam ten nerostne tráva. Ale pravi tu.
0: Smiali sa stebla trávy a murianke za pochodu takoj odpovídali.
3: A pravá, tvrdá zemľa, miahká tráva, pravá, murianka je malá, pravá, tam nerostne tráva, pravá, bda kotra vpala.
0: Vera tak. Tatko Murianka sa bojav o svoji Muriančata i za to ich chotiv učiti pochodovati na trávy. No, keby da kotre z nich upalo, ta žeby upalo do miaheňkoj trávy a ne na tvrdú zemľu, žeby sa barz neudarilo.
3: Raz, dva a pravá, oberneme sa. Pravá, zastavíme sa. Tak, a sme na misci.
0: Povím tatko Murianka, keď prestali pochodovati.
2: Kde to sme, tátku? Čo tu robíme? Toto misce ešte nepoznáme, tátku.
0: Zvidovali sa Muriančata.
3: Tuditočke moji, budeme bevati. Postavíme sobi svoje Murianisko.
0: Odpovím hordo tatko Murianka.
1: Hurá!
2: hurá, budeme mati svoje murianisko, hurá!
0: Pickakovali na tišení muriančata. V murianisku, kde žili doteper, bvali i ich tetke i ujkove so svojima muriančatami a už tam nemali misce ani na zabavke. Neznam to presni, ale dúmam sobi, že do Viedna ich tam bolo okolo 40 852 robitných murianok.
2: Au, au, toto murianky neznajú, jak sa chováti.
0: Povilo stebelko tráv, keď po ním začali murianky skakáti.
2: Jau, to bolíť. Ešte len teper sme narosli a už nás chotiať do kaličíti. Au,
0: skaržela sa tráva. Lemže što jej inše ostávalo? Toto je jej robota. Vrosla za to, že by sa po nej i chodilo. No ani murianke zas dlho po nej neskakali, bo tatko murianka ich dal na poriadok.
3: Murianchata, jak vidžu, iši neznate nijakoho poriadku. Teper mi povičte, z čoho sa tak tišete.
0: Pozvidoval sa tatko murianka i čekav na odpoviď.
2: Tať, z toho, tatku, že budeme mati nový dím,
0: povila Murianka na tišení i začala zas od radosti pickakovati.
3: Barz dobrý je, spovila Murianko, že iši len budeme mati nový dím. A što to značiť, Murianko? Što?
2: Že ho iši nemáme.
0: Doskakala Murianka i nesmilo odpovila.
3: Presni tak, Murianko, iši ho nemáme. A to značiť što? Že tišeti sa budeme, až keď ho postavíme.
0: Dáva voprose tatko Murianka i takoj sobi na nich odpovídal. Tatko Murianka byl na svojej ditočke bar sprísny. Lemže to neznačiť, že ich neľúbil. Pravi naopak. Byl na svojej Murianke hordy, a chotiv z nich vychovati najrobitnejšie murianke v celý okolici. Bo jak dobrý známe, murianke suť bar zrobitne. Celý život svidomito i bez prestania robľať.
3: Murianke,
0: rozkázal tatko Murianka.
2: Što, tatku?
3: Keď chočeme mati nový dím, musíme dačím i stine dokop zlipiti. Vozmete sobi viderka, i pidete ku močariskam da jakoho bolota nazberati.
2: Rozkaz, tatku,
0: povili Murianke i dali sa do pochodu.
3: A pravá, pravá, každá nožka zdravá. Pravá, livá, pravá, livá, bonne, jeli, nivá. Pravá, pravá, pravá, pravá.
0: Oni, milí Murianchata, keď prišli ku močariskam, i zistali stojati jak z derevianit. Spomedži trávy na nich pozerali velikánske, okrúhle oči.
2: Tatku, tatku!
0: Nastrašili sa Murianke toho vykatuľaného čuda, vzali nohy na pleča i rozutíkali sa za tatkom Muriankom.
2: Tatku, tatku, a tak, tak veľké okáli to malo. Nemalo ani ruka, ani noh, len toto veľké oči. A toto oči tak na nás pozerali,
0: vysvetľovali tatkovi prestrašené Murianke.
3: Tak veľké okali,
0: prosil sa tatko Murianka.
2: Hej,
3: ani ruk, ani noh to nemalo.
2: Nemalo.
3: A toto oči na vás pozerali.
2: Hej, tatku, aha, tak pozerali, tak sa na nás pozerali.
0: Kazovali Murianke tatkovi, jak toto čudo vzeralo i što robilo.
3: Nič sa nebíte, tako ňa tam zaveďte a uvidíme, što to vlastne je.
0: Muriančata súhlasili i takoj sa zariadili do šoru, že by mohli vypochodovati.
3: A pravá, pravá, každá nožka zdravá, pravá, livá, pravá, livá, bonne, jeli, nivá, pravá, pravá.
0: Poctivo pochodovali Murianke a každá z nich celý čas rozdumovala, što to môže byti.
2: A što keď je to dajaká oblúda a teper nás všetkých zísť?
0: Podumala sobi Murianka a len što sobi toto všetko predstavila, tako ju striaslo od strachu.
1: Nit, na také nemôžu ani len podumáti.
0: Povila sobi i začala radšej dumáti na dašto krásne.
2: Tatku, pozeraj sa! Ja sa boju, što sa to die, tatku! Tatku, pozeraj, teper toto oči začali i skakáti! Joj, tatku, što budeme robiti?
0: Plakali od strachu Murianka. Lemže tatku Murianka sa z toho všetkoho začal na holos i smačno smiati, až sa od veľkého smichu zabrichápal. Malo Muriančata ničomu nerozumíli.
2: Z čoho sa tatko smie? Tak to tá oblúda nás mohla i zisti?
3: Oblúda!
0: Smíjal sa tatko dále.
2: Tatku, tak už nám povíš, z čoho sa tak smieš?
3: Joj, ditočka, keby ste len znali, jak ste ňa teper pobavili. Tak to tá oblúda nie je nikto inší, jak žába tu z toho močaríska.
0: Povíl tatko i smíjal sa dále.
2: Žába? A što je to? Mniakú žabu nepoznáme?
0: Čudovali sa Murianka.
2: Tež sme sa na tým dobrý pobavili.
0: Povíli zelené stebelka trávy, kotre cíle diania vidíli i tichoňko sledovali i čekali, što bude dále. Tatko Murianka svojim ditočkám vysvítlil, kto žaba je, že bývať v močarísku, že žaba neznať chodí, tylem skakáty a je cíla zelená. Hej, zelená. Taká zelená, jak tráva. Za to sobi Murianka dumali, že nemať ani nohy, ani ruky, bo byla schovaná v trávi i tak jej bylo vidno len oči.
3: A svojim dlhým jazykom chápať malé mušky, kotre žaby barz ľubľať. A nemalé Murianka, jak ste vy.
0: Dopovil by si dovania tatko Murianka.
2: Joj, tatku, a my sme sa tak strašili, že to je dajaká oblúda.
0: Zasmiali sa Murianka.
3: No, Muriančata, dosť bylo zabavy. Znáte dobrý, že máme išli povno roboty a za to teper pozir a do roboty. Raz, dva, pravá.
0: Muriančata sa takoj postavili do šóru i cílevo smiate pochodovali za tatkom ku novomu Murianísku. Dlho predlho sobi ešte pripomínali toto príhodu i furt sa na ňoj dobri zasmiali. A nesmiali sa len Muriančata. Zelené stebelka tráve to zaraz porozpovídali svojim sestram a toto ďalším sestram. I tak sa to rozneslo široko daleko po celým kraju, po cíli pani zemli.

Dobrý deň, je štvrtok toho júna 2026 roku, je popy v 8. musel 8. Z priašovského štúdia našho rádia okolo mikrofóna je Petr Medvíť a toto je program Korzo. No i vás znáte, že až do 9. Tak jak se budeme by si dovať o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých nejspešuť. Svitová informačná agentúra i svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio v sredu povedal, že prehovor s Dániou i Grenlandiou o chosnúvaniu ostrova na kolektívnu oboronu súť na dobrý puty, informuje o tým agentúra Reuters. Počas oslúchania pred Komitetom pro zahraničné diela sejmovní reprezentanti deputátka Sarah McBride pozvedala sa Rubiaci, sobie usvedomuje, že Grenlandia je reálno časťou Dánii. Minister na to odpovedal, že zatľa je. Americký prezident Donald Trump od svojho zámeru prevziatý kontrol nad Grenlandiou, takže nad autonómnou teritóriou Dánii ustúpil v januári potom, jak s generálnym sekretárom Severoatlantickej aliancii Markom Rutte ohlosil stvorenia rámky u budúčoho dohovoru, aké do Turecia toho ostrova i širšieho arktičného regiónu. Predtým ostrihal, že Grenlandiu, že pokiaľ Grenlandiu nezaberú Spojené štáty, mohli iba tak zrobiť i Rusia alebo Kitaj. Deputátka McBride následno sa zvedala, či je spravdo potrebné, že Spojené štáty vlastnili teritóriu, ktorá je časťou Severoatlantickej aliancie, na to, že by toto teritóriu mohli chrániť. V reáli vedeme prehovor s Grenlandiou i Dániou o chosnovaniu Grenlandii na kolektívnu obronu na všetkých ide o kľúčovú časť protiraketovej obrony. Jak raz teper vlastno bereme účasť na tých prehovorách. Dúmam, že sme na dobrý puty v tým díli skonštatoval Rubio. Podľa jeho slov prehovor s Dániou i Grenlandiou prodlžujúť každý mesiac. Dúmam, že v nejakým momente budeme mať v tým díli dobré noviny, povie šéf americkej diplomácii, akcentoval, ale že je zhodný s Donaldom Trumpom, ktorý považuje súčasnú dohovoru o rozmiešťaní amerických síl v Grenlandii za nedostatočné. Bolo by prostejšie vlastne tý teritóriu, že by jej mož bolo boronety, dodal Marco Rubio.

Kyperská prezídia Rada Európskej únie v sredu večer ohlasila počiatok preprav na formálne odkrytia prvého klastera v prestupových prehovorách s Ukrajinou i Moldáviou. Progres v tom dieli umožnil dohovor medzi Budapeštom i Kyjevom o rozšíreniu práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine, informuje o tom agentúra AFP. Maďarský premiér Peter Maďar preto mohlo sa, že ukrajinská vláda sa obviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohovoren krok do svojej právnej systému, vďaka čomu budú mať Zakarpatské Maďar širšie práva, jak doteper. Eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos v reakcii na site X povedala, že dohovor medzi Budapeštom i Kyjevom odkrývať púť ku progresu na puty Ukrajina ku členstvu v Európskej únii. Členské državy Európskej únii teper podľa nej budú hodno predĺžovať v prepravách na odkrytie peršoho cílkovo 6 klasterov s Ukrajinou i Moldaviou. Klaster je grupa tematično rozdelených prestupových kapitol. Kyperská prezidia Rada Európskej únie toto ohlošenie zo sered o počiatku prepravu označila u svojom poste na site X za označnej krok. Krajina Európskej únie podľa ohlošenia budú v najbližších dňach intenzívne robiť na dokončeniu prehovore s cieľom dosiahnuť formálne odkrytie klastra. Ukrajina i Moldavia podľa Marta Kozu teper povňať požiadavok v oblasti právnej državy. Ukrajina podala žiadosť o členstvo v júni 2022 roku, 4 mesiaci po začiatku rosejskej invázie. Únia formálne odkryla prestupový prehovor v júni 2024 roku, čím spustila skladný proces, ktorý zvyčajno trvať rok išlo, ale prevažno symboličný krok. Reálny začiatok procesu odtod bol blokovaný Bushom, maďarským premiérom Viktorom Orbánom, prepomínať AFP. Orbán tam komplikoval i prestupový proces Moldavii, ktorý prochodiť do Viedna so žiadosťou Ukrajina. Maďar, ktorý nad Orbánom vyhral v nedávnych voborách, v apríli avizoval, že nebude broniť progresu v prestupovom procese Ukrajina, tako jak sa neporišaná v oprose medzi Budapeštom i Kyjevom. Perelom podľa AFP prešiel v sredu, keď ohlasil Maďar historičný dohovor rozšírením práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Podkarpatiu.

Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v sredu ohlasil, že buď aká ataka na libanonskej Bejrút povede ku znovu obnoveniu vojny na Blízkom východe, píše tým agentúra AFP. Buď aká ataka na Bejrút bude mať vážne dôsledky i povede ku obnoveniu vojny v plnom rozsahu, citovala iránskeho ministra zahraničných diel, iránska agentúra TASNIM. Naše ozbrojené sily sú prihotovlené napasti na Izrael, pokiaľ zaatakujú Bejrút, prodlžoval. Kontakty medzi Iránom a Spojenými štátami podľa iránskeho ministra neboli prerované, ale v prehovorách nebol dosiahnutý žiaden značný progres. Obedve strany podľa neho študujú komunikáciu, ktorú sa by vymenali. Agentúra TASNIM v pondelok napísala, že iránsky tým na vyjednávania pozastavuje túto komunikáciu so Spojenými štátami v rámkach prehovorov o mieri z príčin izraelských atak v Libanoni. Navrhnutie ku stolu prehovorov je pod úslovím zabezpečenia práv iránskeho národa za zakončením vojny v Libanoni a zastavením napruch v regióne, dodal Araghchi. Izrael prodlžuje v atakách hlavne na juhu Libanonu napriek premíriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovania premíria z boku Hizbaláhu. Cieľom izraelských atak je i Bejrút. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v sredu pohlásil, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom majú jednaký cieľ odzbrojiť militantný ruch Hizbalách a demilitarizovať Libanon.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré?

Predseda maďarskej vlády Péter Maďar označil za úspech, že po krajinách Srednej Európy i Bruseli nová vláda posilnila pozícii Maďarska už v Berlíne a Paríži. Len 3 týždne po svojom vyniknutiu premiér o tom by si dal sredu v Paríži pro maďarskom publičnom médii, informuje agentúra TASR. Maďar pripomenul, že po predných dňach, v dvoch dňach počas návštevy Nemecka i Francii informoval kancelária Friedricha Merca i prezidenta Emmanuela Macrona o tým, že menúšie týždeň s Európskou komisiou dosiahnú sa vážnej političnej dohovor o uvoľnení veci k 16 miliard eur z doteper zamrožených fondí Európskej únii, ktoré boli pro Maďarsko. Maďar v Berlíne i Paríži diskutoval i o rozvedku odnosen s Nemeckom i Franciou v hospodársky, oborno-političný alebo kultúrnej oblasti. Vo slovo potešenia na tom, že obidvom líder súť odkryt rozvedku odnosen, keďže Nemecko je najvážnejšom investičnom biznisovom i hospodárskom partnerom. Maďarská a francúzska kompanii dávajú robotu približne 45 tisíc Maďarám. Jak dodal, v Paríži sa dojednali na obnoveniu maďarsko-francúzského strategičného dohovoru v oblastiach zemledelstva, rozvedku infraštruktúry, energetičnej politiky i obornej politiky. Maďar podkreslil, že zaprosil Merca i Macrona do Budapešti 23. oktobra pre náhodi 70. ričnici proti komunističnej revolúcii z 1956. roku. Dodal, že s potešením prejav zaprošenia prezidenta Macrona na francúzske državné sviatočo 30. júla. Maďar im tak samo povie, že Budapešť má interes o mycnú i dobrý fungujúcu spolupracu grupy V4, znači Vošegrádskoj štyrka v Srednej Európy, a 23. júna zorganizuje summit premiéry V4 nemeckomu kanceláriovi i francúzskomu prezidentovi, povie, že súť vítaná, že by z času na čas predali sa k spolupráci tej grupy. Obedom tak samo zaproponoval zorganizovať doviedna vládna zasiedania. Maďarský premiér povie, že u četver, znači dnes, prevetať irlandského premiéra Michaela Martina v Budapešti, pričom Irlandia bude od júla predsedateľskou krajinou Európskej únie. Maďar po nastúpení do úriadu premiéra v máju 2026 roku na svoju oficiálnu peršu zahraničnú puť išol 19. mája do Polši, odtiaľ išol do Vidňa, nasledno do Bruselu, kde by si doval o odblokovaniu európskych fondív, ktoré boli blokované počas vlády bolšieho premiéra Viktora Orbána, keďže tam boli mnoho takého podozrenia, že sa nedotrimujú cinnosti Európskej únie, princípy právnej državy i tak ďalšie.

Venezuela potrebuje na zorganizovanie demokratičných voboriv, slobodnú presu i novú voborčú komisiu. Povedal to v sredu americký minister zahraničných diel Marco Rubio, píše o tým agentúra AFP. Spojené štáty počiatkom roka známe, že zrealizovali v Caracasi akciu, pre ktorý zatremali venezuelského prezidenta Nicolasa Madura i vlastne vzali ho do Spojených štátov pred súd. 5 mesiacov po tej operácii je krajina podľa Marca Rubia išli vse u fázy obnovy. Časťou tej fáze obnovy je stvorenie úsloví pro slobodnú i nezáležnú presu na to, že bez té mali slobodnú i spravedlivú vôboru potrebuje té nezáležnú presu, ohlasil Rubio. Šéf americkej diplomácie to označil za budúčnosť Venezuela, ale nepovíjú, koli by sa to mohlo stať. Zaevidovali sme narosnutia tej aktivnosti. Nie je to 100%, ale musí to i ďalšie rosnutí. Domať Rubio. Americký minister zahraničných diel prepomenul potrebu političných partí organizovať sa i mobilizovať sa, bo nemôžete brať účasť na voborách, pokiaľ ste na to nemali času, odkazavím. Kongresman si a Rubia zvídali na možnosť zorganizovania voborí u Venezueli do kince 2027 roku. Chotili by sme to vidieť, čo najskorýšie odpoviem s tým, že od operácií proti Nicolasa Madura prešlo len 5 mesiacov, ne 5 rokov. 5 mesiacov ne je dlhý period pro krajinu, ktorá sa by prešla tým, čím sa by prešla tota krajina je, ale jasnám, že potrebujeme novú voborčú komisiu a v konečnom dôsledku budúcnosť Venezuela je v slobodných i spravedlivých voborách s vece političnými partiami, povil Marco Rubio.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kosovo potrebuje stabilnú inštitúciu i spôsobnosť realizovať reformu. Predseda Európskej rady Antonio Košta to vohlosil v sredu počas navštívy. Prečte na místnych lídery vozov, že by spomnali svoj obovязk, ktorý vychodí z dohovoru o normalizácii odnosen s vládou v Belehrade, informuje o tým agentúra HINA. Košta prevetal strategičné priamovania Kosova ku cílkovomu zharmonizovaniu s obšou zahraničnou i bezpečnostnou politikou Európskej únie, jednočasno ale vozov na stvorenia mícnych, stabilných i efektívnych inštitúcií. Európska únia je podľa Košt od 1999 roku najspoľahlivejším partnerom Kosova i dala mu finančnú pomoc v sume 3,7 miliarda eur. Sme prehotovlené z roboty iši vec. Vieme, že budúčnosť Kosova je v Európskej únii. V čase celosvetovej geopolitičnej nepevnosti i hospodárskej nestability nie je rozširovanie pro Európu len prenahodou, ale geostrategičnou potrebou. Je to investícia do míru, stability i bezpek na našom kontinente, povie predseda Európskej rady. Predseda Európskej rady sa v Prešteni stretol s dočasnou prezidentkou krajín i predsedkou parlamentu Abulanou Hakšiovou i premiérom Albinom Kurtim. Koštová navštíva sa vlastne zrealizovala Kurto pred parlamentnými voborami v krajine, ktoré sú naplánované na túto nedeľu. Kosovo Košta navštívil v rámkach svojej puty po krajinách Západného Balkánu. Ponedeľok jednal v Bosni a Hercegovine, uvitrok v Severnej Makedónii i Albánii, učetver, znači dnes má byť v Serbii a v piatnicu bude v Čornej hori na samiti Európska únia Západný Balkán.

Americký prezident Donald Trump bude brať účasť na júlovom samite Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankari. Povedal to v sredu americký minister zahraničných diel Marco Rubio, píše agentúra AFP. Sám prezident bude brať účasť na najbližší striči Hollow Deja v Severoatlantickej aliancii, kde budú všetko toto punkto pojasné, no povedal Rubio na komitete sejmovní reprezentanti pro zahraničné diela. Celý čas sme v Severoatlantickej aliancii, ale NATO potrebuje značnú zmienu, doplnil generálny sekretár NATO Mark Rutte koncom maja ohlasil, že okrem predstaviteľov členských držav aliancii na samite v Ankari bude brať účasť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Samit je naplánovaný na 7. i 8. júla. Posledná striča na najvyššej úrovni prokodila v júni minulšieho roka v holandském Hazi. A krajín Severoatlantickej aliancii sa tam i po nateskovaniu prezidenta Spojených štátov dojednali na obowiązku 5-dňatý košt na oboronu z doteperišných 2 na 5% hrubého domašného produktu. A to do stanoveného termínu, a tom termínom je 2035. rík, to značí dovtedy by mali toto krajino dosiahnuť 5% hrubého domašného produktu.